0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, ettigelli xəbərlər proqramımızını başlayınız.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, yaxşımızlar, ettigelli xəbərlər proqramımızını anlıqçılarını qarşalımız. Bugün 2026 yıl 10 ayının 4 günü, yekşembe, dehqanlar kalendarı boyunca 8 ayının 24 günü.
2: Aval bu qitimqi programımızdan asasi mezmullarını tanıştırmız.
1: Baş şuji Xi Jinping'nin Jonghua Xalq Cumhuriyeti qurulganlığının 77 yılını tebrikleş boyunca kütüleş yığınıda kılgan muhim sözü Abdonum rayonundaki kadrlar amma arasında kızgın inkas qozğıdı. Köpçilik bir niyeti itibaklaşıp, o da köreş kılıp, Jongolçi zamani vilaştırış uluğu var işlerini üzliksiz algı sürdüğalıkını bildirdi.
2: Devlet bayrami mezgilide Abdonum rayondaki caylar mol rengdar faaliyetlerini ötküzüp vetenini medhiyelip, Jonghua Xalq Cumhuriyeti kurulgalıkının 77 yıllıkını tebrikledi.
1: Devlet bayrami mezgilide Şincan Tömür Yoludaki kadrlar, işçi hizmetçiler, iş orunda çın durup, yolcularının bir xatar ravan seferge çıkışıga hakiki kapalet kılmaqda.
2: Dövletimiz tuncu qetim tarım oymalıqının gərbi şimalıda 8000 metr çoğunqırlıqtın nefi tasıl kılgıcı tağ cinsini aldı.
1: Abdonum rayondaki caylar dehqancılıq peytini çın tutup, molosul eliş asasını puxtılaş üçün közgü buğday teyirikçılıqını omumizlik kanat yaydırdı.
2: Altın köz pəslidən Şincanda öz abdomobil sayahiyeti qızgılıqı sicil açdı.
1: Əmdi xəbərlər anlanlar.
2: Əmdi, yeni ideya arqılıq yeni musabiqə yetekçilik qılaylı sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. Baş şuji Xi Jinping'nin Jonghua Xalq Cumhuriyeti kurulganlığının 77 yıllıkını tebrikleş boyunca kütüveliş yığınıda kılgan muhim sözü Abdonum rayondaki kadrlar amma arasına kızgın inkas qozğıdı. Köpçilik yolda Xi Jinping yadroluğundaki partiya merkezi komitetinin etrafına teyhmu zic uyuşup, bir niyette ittifaklaşıp, uda köreş kılıp, Jongoca zaman evlaştırış uluğ var işlerini özüksiz olgı sürüdüğalıqını bildirdi. Baş şuji Xi Jinping sözüne yeni devir yeni seferde duç geledigan fırsat ve hırslarını közde tutup, eniq taleplerini otturğa koyup, muhim körsetme verdi. İl Oblastlıq Xalq Təptiş Məhkəmsi Organ Partiya Komitetinin muavin şujisi Çin Ping, baş şujinin səmimi tapşırıqını iş qılıp nəticə yaratışdaki əməli hərəkətkə aylandırıp, 15-ci 5 yılının yaxşı başlanışını əməli işləş, əməli nəticə yaratış arqılıq kütü aladığalıqını büldürüp mündaqdırı. Sözünün ruhini məsul eğitimini adaqlıştaki hərəkətləndirgüç küçgə aylandırıp, partiyanın təptiş xizmetiki bulgan mutlaq rəhbərlikidə çıntırıp, təptiş məsul eğitimgə qatdıq əməl qılıp, xəliqini mərkəz qılgan qanun yürgüzüş ideyasını əməldə körüstüb, hər bir deyiluni yuqru süpətlik, ünümlük yaxşı becərib, məsuliyyətini qanun boyca qatdıq adaqlıb, ictimai adıllıq və həqqaniliqini qoğdaymən. 77 yıl cazaret bilen ilgirleş arqılıq Tian Shan'nın Cənub Şimalı'daki kün sayın yenilinvatkan tərəqiyyat muvabəqiyyatlarını hər millet anısı ən həqiqi his qaldı. Küçə şəhri Dəstək Koçisi Gülbağ Məhəllisinin ahalisi Pərizat Qurban mündaqdırı. Baş şuji Xi Jinping xəliq durmuşunu həqiqi kapalətləndiriş və yaxşılaşını təkidləb, həqiqətən köpçülüknün könlədikini dedi. Partiyanın xalqa nəb yetküzüş siyasetinin yetekçilikdə yurtumunun qiyabdi yep yeni tüske kirdi. Öygə yeqin caydıla işğı uğurlaşış pürstümü barğansırı köpəydi. Biz onların danısıdak zic uyuşup, partiyanın gepini anlap, partiyaya əgişip menip, bir cüb qolumuzğa tayınıp, teyxmü bəxtlik güzel turmuş yaradımız. Uluğ var plan tüzildi. Əməli işləş həmidin muhim. Bu yıl 15-ci 5 yıl başlanğan yıl. Devlet bayramılıq dəmiliş məzgilədə yenə nurğun kişi xizmət ornada çın durdu. Baş şuji Xi Jinping'nin muhim sözü hər sahə, hər kəsibdiki kişilərini ilhamlandırdı. Kadırlar, amma baş şuji'nin muhim sözünün ruhini əzdaydıl öginib, izcillaşdırıb, şənçini çınatıb, nişanını közləb, Jongucə zaman evlaşdırışının şallıq zəhibsini cəsarət bilən tütüb çıxıdıqalıqını bildirdi. Ürümçi çeqradın kiriş, çıxış,

0: Tigran Müdafiye Tekşürüş Punkti siyasi başkarmasının müdiri Shen Guohu mundaq dedi. Baş şuji yanımı ilgirligen halda ıslahat etişini çoğunqırlaştırıp, tereqiyat bilen xayıpsizlikini teyhmu yaxşı bir tutaş pilallap, ıqtisatının sicil, yeni, əla, yaxşı boluşqa qarab tereqi qilişiga türtkü boluş gerek dep körsetti. Biz 15-ci 5 yılının başlanışıdaki türlük vəzifelerini çığın közləb, məvqəni İpək yolu iqtisad bəlbəği yadroluq rayonu quruluşu tərəqqiyatıqa qoyub, küşlük məsuliyyət duyğusu və buruş duyğusu bilən dövlət dərvazısının birinci sepidə hər qetimliq təkşürüşünü ehtiyatçallıq bilən elib berib, hər qetimliq mülazimətini yuqarı ünümlük qılıb, Şincanın yuqarı səviyyəlik ecvedişi və yuqarı süpətlik tərəqqiyatıqa küç qoşumuz. Niye nahiyesi Niye Pazarlık Partiya Komitetinin muavin şujisi Sao Yong mundaq dedi. Bu bir neçe yılda özgeçe tarihçılıkka tayınıp, kent kollektif ilgilikini sicil zoraytıp, amının turmuşunu hakiki yaxşıladı. Xalqqa nəp yetkizilgan türlük siyasetlerini davamlıq yaxşı əməl iləşdirib, yezi kentlerini gülləndirişini alğa sürüp, jongoça zaman iləşdiriş nişanığa qarab, uda köreş qılımız. Dörbilcin nahiyelik 6-cı Otur Mektep İttifak Komitetinin şujisi Mao Shu Ting mundaq dedi. Baş şuji Xi Jinping qadam-qadam puxta alğı ilgirləş kerek dep təkidledi. Bu biz yaş oqutuqçılarını intayın ortaq tonuşqa iyi qıldı. Mən partiya üçün adam tərbiyələş, dövlət üçün ixtisaslarını yetiştirişdən ibarət əsli məqsədini əsli çın saxlab, azasi qatlamda yıldız tartıb, puxta qədəm elib, vətənin ikinci 100 yıllıq köreş nişanı üçün yaşlıq baharımını təqdim qılıbən. Partiya xatırcan bolun, dövlətini qudret tapdırışda mən ba.
1: Stansımız xəvri. Dövlət bayramlıq dəmiliş məzgildə Abdonom rayondaki caylar mol rəngdar ədəbiyyat sənət görüki, Qeyri maddi mədəniyyət miraslarını sınaş qatarlıq fəaliyyətlərini ötküzdi. Hər millət amması bilən sayahəcilər birlikdə vətənni mədiyələb, Cunxaqlıq Cumhuriyeti qurulğanlıqının 77 illiqini təbrikildi. Bayramlıq dəmiliş məzgildə Qutubi nahiyəsi 14-ci növətlik Şincan Çüzisi körüki ötküzdi. Fəaliyyətdə Qutubi'da teatr orlaş baş temi qılınıb, Şincandiki 16 çüzi vəkillər komandası bir meydanda maharət görüşçüki cəlib qılındı. Peşqədəm sənətçilər bilən kiçik artistlər birlikdə klassik nomurlarını orladı. Nəx meydanda yəni çüzini məktəb kirgüzüş, özgici körgəzmi qılıb setiş bölüki təsis qılındı. Qutubi nahiyəsi ahalisi Çin Fın Sün mındaq dedi. Bək yıqımlıqken yaxdırdıq və qəlikimi turmuşqı yıqınken bu numarlarına əmimiz yaxdırıb görümüz. 5-ci növətlik Pamir Sadasi muziki keçilik fəaliyyəti Taşqurğan Tacik Abdonom nahiyəsində başlandı. Fəaliyyət 10-ci ayının 10-ci günü keçə davamlaşıdı. Qarlıq dağ, yap-yeşil çimliq təbii səhni qılınıb, özgeçi bazar yürüşləşdirilib, mədəniyyət sayahəçilik istimalığı türtkü bulundu. Guangxiliq sayahatçı Huang Xingling mundaq dedi. Dövlət bayramında Şincanga sayahatke kelgen edim. Bu yer bek avatken. Bu hayatımdaki tolımı əhmiyyətlik sayahat boldi. Pursat bolsi yeni kilimen. Altay Cangjun teği Qarteliş meydani Dövlət bayramını təbrikləş başdemiliq paliyeti ötkizdi. Nəx meydanda dəvir nəmunicilerinin iş izleri körstildi. Her millet ammisi ve sayahatçiler vətəngi mədiyə namlıq naxşını birlikte eytib, caranlıq naxşı arqlıq dövlət bayramını təbrikildi. Xunəlik sayahatçı Çin Xuan mındaq dedi. Bək əhmiyyətlik boldi. Sansızlıqan ülgilərinin çin turub beyğişlişi bilən hazırq turmuşqı eriştok. Altayda vətəni mədiyələb, anı vətənimizin toğılğan gününü Çin dilimizdən təbrikləb, dövlətinin asayişliqi doluşini, xalqının bəxt saadetlik buluşini tılıdıq. Dövlət bayramlıq dəmiliş məzgilidə, Qumul şəhri güllengen dəvirdə dövlət bayramını təbrikləb, yelken çıxırıb İraqı yürüş qılaylı temizidiki amvi ədviyyat sənət gecilik ötküzüb, Qərbi yöniliş armiyasının Qumuldiki inqilabi hikayelerini qaytı namayan qıldı. Peşqədəm, 30 yaş, yaşlar ösmürlərdən ibarət 4 əvlad artistlər səhnədə Şincan oğul qızlarının vətənpərvərlik hissiyatını ifadələdi. Qaşqar Koni şəhər nahiyəsi Cungo Şincan Milli Çalğu kənti Milli Çalğu yasaş qeyri maddi mədəniyyət mirasığı varislik qilish yürüşlük fəaliyyəti ötküzdi. Qeyri maddi mədəniyyət mirası önərvəlləri dövlət bayırmığı soğuğu sundi. Ақчин ахиясы, Милләтләр тәнәркет мұсабықсы вә ғайри мадия мәдәният мұрасы көрігі өткізді. Манас ипосы қалтыс орылынып, мәдәният білән саяхәтчілік юғырлып, амының дәмеліш тұрмышы бейтілді. Артыс Тоқтасын Қадырахын мұндақтыды. Нақшымыз арқылық ғайри мадия мәдәният мұрасығы варыслық қылып, Милләтләрнің арылышы, алмаштырышы, юғырлышыны ілгірі сүріміз. Vətənimizdən gülləb, yaşnab, qudrət tepişiqi tələk taşımız.
0: Stansımız muhbiri Liu Kay xəbər qıldı. Dövlət bayramlıq dəmiliş məzgilədə tömür yolda səpərgə çıqqan yolucular zor dərəcədə köpəydi. Şincan tömür yoludakı kadrlar, işçi xizmətçilər iş ornada çan durub, bayramlıq toşuşma kapalətlik qılış xizmətini puxtu tutub, inçki işləb, yolucularının bixətlər ravan səpərgə çıxışıqa həqiqi kapalətlik qıldı. 10-nji birinchi kuni Shinjan temir yo'li davlat bayramlik dam olish mazgilidagi safarga chiqadigan yo'lovchilar oqimining yuqori pallasini kutib olib, bir kunda 315800 odam qitim yo'lovchi to'shidi. Shinjan temir yo'lining yadrolik qatnash tugini bo'lgan Urumchi vokzali Tianshan qor laylisi mulozamat markasini sijil julalandirib, qalblarni illatadigan ko'p turli amaliy tadbirlarni yo'lga qo'yib, yo'lovchilarga tinch, aman, tartiblik, illiq safarga chiqish ta'sirati yaratib berdi. Yo'lovchi Jia Apandi mundoq dedi. Dam olish mazgilida nurg'un poyez ko'paytilgachga bilet sotib olish nihoyatda qulaylashibdi. Vokzalga kirganda xizmatchilar bizni yetaklaydi ekan va yordam beradi ekan. Safarga chiqish nihoyatda qulaylashibdi ham tezlashibdi. Jongu temir yo'li Urumchi idorasi guruhi cheklik sherikining Urumchi vokzali yo'lovchi to'shish sexining muavin mudiri Gao Kun mundoq dedi. Bilet tekshirish eg'izi, lifit, vokzal supsi qatorliq oshqushliq joylarda yetaklash mulozimatini kuchaytdik. Hamda yashangan, ojiz, kesal, meyib, homildor qatorliq nuqtaliq yo'lovchilarni oldin poyiz kutish, mehr shafqat yetkizib, oprish, akilish, yeshil yo'l qatorliq bir punkt shaklidagi yordam berish yo'lash mulozimati bilan ta'minladik. Yerlikdagi qatnash tarmoqlari bilan poyiz qatnash plani yo'lovchilarning yetib kelish uchuridan vaqtida ham bahrlanib, ommaviy avtobusning yurish vaqtini uzartish, navbat qitimini ko'paytirish orqali yo'lovchilarni kutib olish xizmatini vaqtida yaxshi ishladik. Transport kuchining kengayishi, mulozamat sifatining o'sishi temir yo'l uskunalarining bexatar yurishining puxta kapaltidan ayrilolmaydi. Shinjan temir yo'lidagi aloqador o'rinlar davlat bayramlik zo'r yo'lovchilar oqimi siniqiga tamkin taqobil turish uchun poyezdlarni tekshirib, remont qilish o'lchimini qattiq ijro qilib, poyezdlarning bexatar yurish mudofaa liniyasini qattiq inchka mustahkamlab, eng ehtiyotchan pozitsiyasi bilan tekshirib, remont qilib, har bir poyezdning muqim yurishiga kapolatlik qildi. Jongu temir yo'li Urumchi idorasi guruhi cheklik sherikining Urumchi poyiz uchastkasi harakatlantirgich kuchni markazlashtirish sexining yer yuzi mulozimati mexanika xodimi Wang Fuyun mundoq dedi. Davlat bayramidan burun barliq o'q poyiz gruppalarini umum yuzlik tekshirib remont qildik. Bayram mazgilida o'q poyiz gruppasining hammasini ishga solib, o'q poyiz gruppasining turli uskunalarini tekshirish, asrashni sijil kuchaytirib, bexatarlik yo'shirin xavfini vaqtida tugatib, yo'lovchilarning illiq, ozoda, tinch, aman safarga chiqishiga butun kuchimiz bilan kapolatlik qilyapmiz.
1: Stansimiz muxbiri balg'in xabar qildi. Dövlət bayramında Alatau Tömür Yol portida növəç poyizlar toxtamay qatnab, tamojnidən ötüşdə aldıraş mənzirə şəkillənib, bayramlıq vəzib icraqlış kapaltı vəzibsi iğırlaşdı. Alatau Çegradın kiriş çıxış Çegra müdafiye təkşürüş punkti vəzib icraqlış ikinci ətirdinən xalq saxçısı Sün Fey birinci səbdiki iş orunda çıng durub, məsuliyyətini ehtiyacallıq bilə ada qılıb, yipək yolunun bir xətər ravan buluşunu qoğdudu. Dövlət bayramlıq dəmilişinin tuncu günü Alatau Çegradın kiriş çıxış Çegra müdafiye təkşürüş punkti Çegradın kirib çıxan poyizini 70 qitim, poyizdik xadimlarını 143 adam qitim təkşürdü. Sün Fey və onun xizmətdaşları bütün musafədə vəzibi icra qilishinin birinci sepidə çıng durub, vəzibi icra qilish kapaltı vəzibisini yuqri ölçəm, yuqri ünümdə tamamlab, portda tamojnidən ötüşünün ravan tərtiblik buluşuqa bütün küşbilən kapalətli qildi. Xoş nahi.

0: Şinjan Radio Televiziya Stansısının Vətən Minin Ailən Programı sağlayışınlarını qarşılımız mən Riyasəci Razi Yazırdəli. Dövlət bayramı məzgilidə Vətən Minin Ailən Programısıqa Mən və Minin Vətənim Cumhuriyyət unutmaydı. Mən və Minin Vətənim Tiyanşan oğul qızlarının dövlət muhabbeti qatarlıq alahidi sahiblərini uğurlaşdırdıq. Bu qetimqi programımızda mundaq məzmuladan altış birimiz. Mən və Minin Vətənim Cumhuriyyət unutmaydı sahibimizdə Cungu Sönni Həmrah Adisi Sön Ciyadong bilən tonuşimiz. Mən və Minin Vətənim Tiyanşan oğul qızlarının dövlət muhabbeti sahibimizdə Çöllükdə itibaklıq cevap qağızı pütkən Cao Jigo toğırsıda toxtılımız. Yarqın isim sahibimizdə Ürümçi şəhri Midong rayonu Diban Koçisi Dongsan Məhəllisi Mehir Şəpqət Pida ilə mülazimət ətirdi toğırsıda sözləb birimiz. Programımız yana Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılu Şöting abonecilə terminalıda masqadamda anıldılıdı. Həm də hər vaqt ilgirk programlarını anılıqlı buludu.
1: Uzaq tarixi igə Cunhua mədəniyyəti əvlatma əvlat davamlaşıb, süpsüzük bulaq kəbi qalib dünyamızı ozuqlandırıb kəlməkdə.
2: Cunhua mədəniyyəti məngü nur çeçib, sınaqlarğa baş əymək, teximu çolalınıb, rangdar yögümə rəsim kəbi mənivi makanımızni obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
1: Ən-ənivi ör adət çonqur yıldız tartıb, ravajlınıb, Əvlatma əvlat davamlaşıb, rəngdar yipək kəbi milyonluğan Cunhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
3: Vətən, mənim ailəm.

Hürmetlik radio anlıqıcı dostlar, yaxşı mısınızlar? Dilğa aram bəxiş etdirən yığımlıq naqşı küylərimiz sizlərə şadlıq və aramlıq bəxişliq olsun. Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramını yaxtırıb anlaşılanı qarşı alırıq. Mən riyasetçi dostuna Aygüzel Bəkri. Aziz radio anlıqıcı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Körgili Kəldim namlıq naqşının yıqımlıq küyləri bilan başlayırıq. Qinəmsə Bəhir Ağay sizlərə.

Aziz radio anglıgıcı dostlar, növbette köngül aramanglarda boladığını telefondaki Sığınış namlıq naqşa yaqtırıp anglıqaysılar.

Hürmetlik radyo anlıgıcı dostlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnəsi proqramısı boyunca anlatış bəduq. Yaqdırıb anlıqınınla rəhmətdir.

ki xüsusiyeti və təmini yoxdudur. İkincidən, vaqtın ötüşüge əgişib, sırtqa qoyulğan ətgən çayının temperaturisi və təmidimi özgürüş boludur. Kişilərinin muzultılğan ətgən çay bilən ısıq ətgən çayının temperaturisi bolğan qızqışı yanıla oxşumaydı. Muz qoşuşunun köpçülükü bolğan təsiri yanılı çoğun. Muzultılğan ətgən çay buyrutqallar əlbəttə muzultılğan təmini yaxşı gördü. Amma vaqt uzarğan seri qoşulğan muz asta-asta erib temperatura örülsə təmi təbilə özgürüdü. Kişilər qızıq ətgən çayının təmigə bək amıraq. Adətdə 50 gradus ətrafıdı buluşni yaxşı gördü. Vaqt uzarğan seri temperatura tövəlləb təmi yaxşı bulmay qalıdı. Şuna, əgər nəx meydanda təyərlənğən ətgən çay isə köpçülük tezraq işçib buluşi, ən yaxsı 2 saatin işib kətməsik gerek. Bu, təminin yeni və yeməklik bir xətərlikigə kapalətli qılış üçündür. Əgər siz ətgən çayının ləzzətidin qanğıca huzurlanmaqçı bolsanız, setib alğandan kiyin dərhal işçib buluşni unutup qalman. Uzaq vaqt saqlaşdın, saqılnın. Onundan başqa, köpçülükə əskərtib qoyuşqı tigişliki 2 saat içində içib bulun deyiş, ətgən çay təyərlənğən vaqtdan başlap hesablanıdı. Əgər sırtdan zakaz qılğanda yetküzüb beriş vaqtını çıxırıb etişke toğru gəlidu.

0: Аңлаватқаныңла Шинжан радио телевизия стансасының тән сақтықы зор байлық программасы.
1: Бу программаны Шинжан радио телевизия стансасы белән Автоном райлык сәхия сагламлык комитеты берлешеп башкарган. Пәнне умумлаштырышка бер кичек кадам ташылсак, сагламлыкта бер чоң кадам илгерләйбез. Кесәлекләрнең алдын алыш сагламлыкны илгер сүрүшнең иң яхшы юлы. Тән сагытыгы зур байлык программасында Автоном райлык сәхия сагламлык комитеты белән берлектә сагламлыкны илгер сүрүш, пәнне умумлаштыруч дәресханәсе, пәнне умумлаштыруч сәйипсе тәсис кылынды. Илем пән билемләренә умумлаштырып, илем пән рухыны әүҗ алдырып, илми идея таркытып, илми усул Тәшәббүс кылайлы.
2: Әмдә аңлайдыгыныңла Шинжан радио телевизия стансасының мән вә минең вәтенем, Тяншан оғыл кызларының дәүләт мөхәббәте алаһиды сәхипсе.
3: Hürmetli radio anlıgıcılar bu sayfımızda at üstüdeki yaylaq doktori Oqas Süleyman bilen tanışıp çıkımız. Şinjan Tarbağatay vilayeti Çağantoqay nahiyasının Barlıq Tağlıq rayonunda doktor Oqas Süleyman at minip doğru sandıqını yüdüp çarvıçlarga ägişip yaylaq köçüvatqınıga 40 neçe yıl boldı. У Чагантоқай нахиялык чарвычылык докторханасы ичке кеселликлер бөлүмүнүн сабык кандидат мудир врачы. 1975-жылы 20 жаштык Оқаз Тарбагатай тиби мектебин бүткүзүп, тәшәббүскарлык менен тагынын ичкерисидеги чарвычылык районуна берип кызмат кылды. Барлык теги кышлакыдагы Davallash noktasının nahiye bazarı bilen bolgan arlıqı 260 neç kilometr keledigan bolup, bir adam, bir at, bir doğru sandıqı bar idi. O atlıq doktorlıq qilish yolunu başladı. Qış pəslide 0-dən tövən 40 Celsiya gradusluq qatlıq soğuk boladdi. Yaz pəslide paşılar top-top bolup yürətdi. Qış və ət yazda qarşı vırganda böyrlər topi qax payda bolup, qax xay boladdi. Bularının əmisi kesel görüşdə daim uçuraydıqan cəpalıq və xətərlik əhvallar idi. 40 yılda Oqas hər millət bimarlarıdın 100 min adam qitimdən artıq kesel gördü. İğir keseldən nəçə minnə qutquzdı. 3200-dən artıq bu vaqni öz qolu bilən dünyaya göz açquzdı. Çarvıcılar onu kindik adısı dəb ataşdı. 1987-li 11-ci aydaki bir qarlıq keçidə çarvıcı Alğa Rayqanın tuğutu qiyillaşdı. Oqas doğru sandıqını yüdüb, tızğı kəlgüdək çonqurluqdaki qarda 10 neçə çaqırımlıq tağ yolunu besib, kigiz öyge yitib gəldi. Bu vaq, tuğulğandan kiyin bütün bədini kökürüb, yığa avazı anlanmadı. O, enişip turup, balının geliği turup kalgan paskının nərslərini bir yutum, bir yutumdan şorap çıxırıp, ta ki balının jaranlıq yığa avazı yaylaqnı

Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Proqramısı boyunca anlıq işbərdiq, yaxdırıb anlıqınınlağı rəhmət. Teximi köp məzmularını yenə, sıl uşı din, abonicilə terminalını çürüb, anlısanlar buludu.

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetli radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programısını anlayışlarını karşılığımız Mən Riyasetçi Aynur Mehmet. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqı Slushiting abonetila terminalı da maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayta anlıqılıp oludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq məzmunla boyunca anlatış birimiz. Aval, mən və minin vətənim, Cumhuriyet unutmaydı. Mən və minin vətənim, Tianşan oğul qızlarının dövlət muhabbeti alahidi sahibimiz davamlıq diqtınladı boludu. Dilo ve kanun sahibimizde, demeliş mezgilde akılanlık bilen istimal kılış gerek. 3000 yuan xajlap seti valgan ermek hayvan, ilan kılgınıqa oxşaş bulmuşsa, hukuk ne kanda qoğdaş gerek degen dilo misalını sözləp birimiz. Amma üçün əməli iş qılıp beri sahibimizde, Nılqı Nahiyyelik Qoğan idarisi bir gözlükte qobul qılıp, süpətini, ünümünü özdürdü. Xalqı kolaylıq mulazimətini çarvıçılıq rayonlarına kırgızdı degen məzmun diqtınladı boludu. Hürmətli radio anlıqçıla, qinamsə diqtınla, bugünkü kanun sizge həmrah proqramımızın təfsili məzmunlardı bolsun.
1: Əmdə anlaydığınınla Şincan Radio Televiziya Stansısının Mən və Minin Vətinim Cumhuriyet Untumaydı Allahidə Səhibsi.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжаң радио телевизия станциясының мән вә менің вәтінім, Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті алахиды сәйіпсі.
1: Hürmetlik radio anlıqçıla, Tianshan etkide sansızlığan yürek vətən bilən tan soxmaqda. Mən və menin vətinim, Tianshan oğul qızlarının dövlət muhabbeti səhibsidə, Tianshanın cənubi çimalıdiki hər millət oğul qızlarının vətən bilən billə özbiyetli şikayesini sözləb birimiz. Radio anlıqçıla, bu səhibimizdə Altındak qalbi bilən bir şəhərini illitqan 80 yaşlıq Altınxan Van Goycim bilən tonuşimiz. 1958-li Van Goycin Şinjan Qutubi Nahiyasının Qutubi Bazri Şuanchau Mahallesige yatlıq boldi. Bu, köp millet toplaşıp ultraqlaşqan hoylu bolup, qoşnisi Niyazxan kesel səbəbidin paləş bolup qalqan. Eri Burulla kesel səbəbidin aləmdin ötken. Pərzəntləri yenə də əməs idi. Van Goycin onun öylərini yığışdırıb, kırqatlarını yuyup, tamıqını etib, 10 yılgı yıqın onun halıdan xəbər aldı. Niyazxan

0: ishtili madaniyligi ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Sho'xli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: İqtisadçıl və ticarətçilik olub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixcam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayalım.
3: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

Dilo ve Kanun. Hörmətli radio anlıqçılar, bu səhifəmizdə dəmiliş məzgilədə aqlanlıq bilən istimal qılış gerək. 3000 yuan xəcləb seti valğan ərmək hayvan elan qılığınıqa oxşaş bolmasa, hukukni qanda qoğdaş gerək deyən dilo misalını anlattımız. Yakında Olcı Şərli Xalıq Sot Məhkəmisinin mürəsi işxanısında Şaulio özünün müşük seti biliş keçirmişini tılgı elib, oylıqan seyri açıqı gəldi. Bu yıl 3-ci ayda Şaulio qısqısın subsidin ərmək müşük setiş uçurunu gördü. 2 aylıq bolğan Yincənsin müşki körkəm, micazı mulayim bulub setiliş bahası 3000 yuan idi. Şaulio bununqa qızıqıb, satqıcı yan eksinin veyşinini qoşub aldı. Yan ekis əvətkən sında müşkünün tüki kümüş rənglik, közləri yup yumulaq bulub həqiqətən omaq idi. Şaulio dərhal 3000 yuan pul yötkidi. Yan ekis sağlamlıqıqa hüddü bermən, nəslinin saplıqıqa hüddü bermən dəb vəd bərdi. Bir qanç gündən kiyin müşük havalilik toşuş arqılıq Şaulio'nun qoluğu yetküzildi. Bu aslan həqiqətən şox həm omaq bulub Şaulio könül qoyub baxdi. Lekin hikaye bakandan kiyin müşkünün tükünün rengi bargan seyri qiyniqlaşıp, beden şekli mu yincansınga anca oxşumay qaldı. Şaulio bunundan gumalınıp müşkini ermek hayvalla dokunuğa aparıp mesle sorudu. Dukan igisi tepsili tekşürgenden kiyin onunga bu müşük yincansın emez, belki bir adetki sakra müşki, bazar bahası aralı net yüz yuan dedi. Şaulio yan ikisini izdəb münazır iləşdi. Ləkin yan ikis, sınni siz mi gördünüz, müşkünü mu tapşırb aldınız? Şikayi baxan deyin ki, andın məsli barlıqını etsiniz, özünüz başqısıqa almaşdırb aldınız mı, yox kim belədu, dedi. Şaulio pulni malını qaytırışını tələb qılğanda yan ikis uni bir vasitə qarı tızımlıqı kırgızı vətdi. 7-ci ayda Şaulio yan ekis üstüden sot məhkəmisiga dava qılıb, müşik seytib alğan 3000 yuanı qaytırıb berişini, həm də beqiş məzgilidiki xiracatni tölab berişini tələb qıldı. Dilonu üstüge alğan sotçi Fengji Dilonu qoluğa alğan deyinkin, iki tərəbnin veyşinda paranlışış xatırısı, hesabat yötkəş ispati və sın kəsmi sürütini təpsili təkşürdi. Dəlil ispatladı körüstülü işcə, yan ekiz, veyşində bu müşkünün yincənsin sap nəsillik müşük işgəlliki toğırsıda köp qitim eniq vədi bərgən. Şaulio təminligən ərmək hayvallar dokununun düşəndürüşü, həm müşkünün yıqınqı məzgildiki sürətidi körüstülü işcə, bu müşk bilən yincənsin müşkünün taşqı körünüş alahidlikigə roşən pərq barışkən. Fengji mürəssə qılğanda yan ekiz kimindaq dedi. Siz müşkini yincansın dediniz. Şuna bundaq deyişinizin asasını oturğu qoyuşunuz gerek. Nesillik müşkinin adətdə qandaşlıq ispatı boludu. Sında eniq körgülü bolmaydı. Lekin meliniz, diginizgi mas gəlmisə bu işini düşəndür əlməyisiz. Fengji yana Şaulioğa müşkini beqivatqınızğa şikayı boldu. Həqiqətən könlünüz düşüb qapdı. Qaytır vəsək mu közünüz qıymaydı. Bolmasa munda qılaylı. Şikinla bir qadamdan çekinəmsilə, dedi. Fengji'nin səvirçallıq bilən pikiri almaşdırışı arqılıq Şaulio müşkini saxlap qilişini xalaydıqalıqını bildirib, pəqat bir qısım pulni qaytırıb berişini la tələb qıldı. Yan ikismu ən axırda nəsil təsviri cəhətdə taza toğır bolmaqalıqını etirab qılıb, 1500 yuanı qaytırıb berişki qoşuldu, həm də nəx meydanda ada qılıb boldu. Sotçi bu diloğu birləşdirib anlıqçı dostlağa munda qəskərdi. Tirik ərmək hayvalla sodisi macerası asaslıqı nəsil maskelməslik, salamətlik ahvali həqiqi bolmaslıq qatarlıq cəhətləgi mərkəzləşkən. İstimalçılar torda ərmək hayvan seyti valğanda satqıcının nəsil vədisi, sağlamlıq vədisi, vaksina əmləş ispati qatarlıq aşqışlıq dəlil ispatlarını yaxşı saxlaşqı diqqət qılıb, satqıcının qandaşlıq ispati ya ki 3-ci tərəb baxalaş materialı bilən təminləşini imkan qədər tələb qılışı gerək. Soda sonrası bir qədər köp olğanda yazmı kelişimi imzalab, nəsil, salamətlik əhvali, almaşdırış şərti, qatarlıq maddalarını aydınlaşdırış təklifi berilidu.

macera yüz bergen haman vaqtida qanun yolu arqılıq hukukunu qoqdaş kerek. Programının torda hem türk buluş məxsus rayonu içildi. Eğer sizden bu məsələ soraydığan kanun məsələriniz bolsa, Solution abunəçilə terminalını düşürüp, programında hem türk bulup söz kaldırsanız boludu. Programının texmi köp esil məzmulları Solution abunəçilə terminalıda. Kanunu təşviq qilish, kanunğa tayinish, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge həmrə programımızın mülazimət prinsipi.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamroh.
1: Hürmetli radyo anlıqçılar, bu sayıbımızda iki özmür velisipit miniş ceryanada soğulup kettik. Sochi mikriballıq bilen macerani muresa kıldı digen məzmunni anlayısla. Yakında Qumul şehri İvirgul rayonluq halıq sot mehkemisi Qarıdövvəq halıq soti qoramığı yetmegenlərgi çetişliq motorsız qatnaş vasıtları qatnaş hadisi cavabkarlıq macerasini muvaffaqiyyətlik muresa kıldı. 8-ci ayının 1-ci günü 16 yaşlıq işki özmür Qaradövə bazarıdaki yolda velisipit minib ketibatqanda soqulub ketib, qatnaş hadisi kelib çıqqan. Hadisdə yan ikisinin tənhərkət velisipiti eğir dərəcədə buzulğan. Onunqı orıntılğan quvvət ölçügüş, tənhərkət foto aparati, kəsbi qalpaq qatarlıq yürüşlük cabduqlamı oxşaş bolmağan dərəcədə ziyan quçurğan. Velisipit və cabduqlarının ziyini dəsləbki qədəmdiki hesablaşda 30 min yəndən aşqan. Qatnaş başqırış tarmıqı bu qitimqi hadisidən yan ekiz asaslıq cavabqarlıqını üstüge aladı. Pəy ekiz qoşumcu cavabqarlıqını üstüge aladı dəb bekitgən. Hadis yüzbərgəndən ki, qatnaş başqırış tarmaqları nəx meydanda iki tərəbni mürəsə qılışqı təşkilligən. Pəy ekizinin atansı dəsləbdə 5100 yən tölən berişki qoşulğan. Lekin fikir almashtirish ravon bo'lmaganligidan murassa loyihasini to'liq tushunolmay, oxirida murassa kelishimiga imzo qo'ymagan. Tunji qitimliq murassa natijasiz bo'lgan. Keyin Pay X'ning oil tavallari tashabbuskorlik bilan kengishib bir taraf qilmagan. Yang X'ning oil tavallari ko'p qitim fikri almashtirgan bo'lsa-mu, natijasiz bo'lgachqa, shuning bilan sot mahkamasiga da'vo qilib, turlik ziyan uchun 13352 yuan to'lab berishni tashabbus qilgan hamda ziyan quchirgan velisipit va jabduqlarni adliyalik baholab berishni iltimos qilgan. Dilo ichilgandan keyin dilo bejirguchi sotchi darhol dilonning tafsilotini tekshirib, talash tortish nuqtasini ratlab chiqdi. Tekshirish orqali deloga chetishliq velisipitning eg'ir darajada buzilganligi, remont qilish qimmatini asosiy jihatdan yo'qotganligini bildi. Agar adliyalik baholash tartibi yo'lga qo'yilsa, delo bejirish vaqti uzrapli qolmay yana ortiqcha baholash haqqi paydo bo'lib, da'volashuvchilarning da'vo tanarxi eshib ketadi. Majrani unumlik hal qilish, ommaning manfaatini eng zo'r chekda qo'g'dash uchun sotchi baholash tartibini vaqtincha yo'lga qo'ymay, murassa qilishga tashkillashni qaror qildi. Murassa qilish jarayonida Pay X'ning ota-onasi sotchiga oila iqtisodining hozirgi ahvolini tushuntirdi. Egilinishcha Pay X'ning oilasi shu joydagi dehqon bo'lib, asosliq iqtisodiy manbasi har yili quruq uzum va chilandan hosil elishdan keladigan bo'lg'achqa qisqa muddat ichida to'liq to'lam puli g'amlashga amalsiz qolgan edi. Sotchi ikki tarafni boshqalarning o'rniga qo'yib o'ylashga faol yetakladi. Pay X tarafga qarata sotchi Yang X'ning velisipiti va jabduqlarining buzilib ketishidan kelib chiqqan amaliy ziyonni tushuntirdi. Shundaqla Yang X'ning ahvolini tushuntirdi. Yang X tarafga qarata sotchi Pay X oilasining amaliy ahvoli va navbatdagi iqtisodiy qiyinchiligini. Shundaqla Pay X'ning muddatga bo'lib ado qilishni xohlaydigan samimiy pozitsiyasini aynan tushuntirdi. Sotchi velisipit brak bo'lish girdobiga berib qapti. Agar adliyalik baholash elib berilsa, vaqti uzrab ketib qolmay yana ortiqcha baholash haqqi paydo bo'lib, da'vo tanarxi eshib ketadi. Yangi ikisining obyektiv reallikni o'ylashib beqishini umid qilaman, dedi. Sotchining ko'p qitim sabrchanlik bilan murassa qilishi orqali da'volashuvchi ikki taraf murassa kelishimi hosil qilib, hodisa to'lam umumiy summasini 6 ming yuan qilib bekitdi. Pay X'ning ota-onasi 8-ci ayning 31-ci kunidan burun 2 ming yuanni oldin to'laydigan, qolgan 4 ming yuan to'lam pulini bu yil 12-ci ayning 31-ci kunidan burun to'liq to'lab bo'ladigan bo'ldi.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.

0: milletini, Jonghua madaniyatini, Jongo kommunistik partiyasini, Jongochi sotsializmni qalbdan e'tirof qilishda qat'iy ching turayli.
1: Hürmetli radyo anlıqıçılar, Şinjang Radyo Televiziya Stansısının Qanun Sizge Hemrah programımız boyunca 60 bardoq yaxdırıp anlıqınınla qıraqmet. Teximi köp məzmullani, yana solution terminalını düşürüp ansanla boludu.

stansımız xəbəri. Baş şuji Xi Jinping bunların təkidlədi. Qızıl bayılıq partiyamızın cəbalıq, həm şanlıq kürəş müsabısının qovahçısı. O, ən qımmətlik mənivi bayılıq. Onu çoxum çindil bilən küngül qoyub, küçəb yaxşı qoğdaş, yaxşı baş quruş və onundan yaxşı paylanış gərək. Caylar, tarmaqlar qızıl bayılıqını qoğdaşını davamlıq küçə etib, qızıl bayılıqının adam tərbiyyələş iqtidarını toluq cari qıldırıb, qoğdaş və paylanış cəriyanıda kadrlar, ammini qızıl günğa varıslıq qiliş, qızıl tumurunu davamlaşdırışqı yetəkləb, cəsarət bilən ilgirləş yeni musabıs üçün qudretlik mənivi küşünü mücəssəmlədi. Dövlət bayramlıq dəmiliş məzgilədə məmləkətinin nurğun caylardaki qızıl sayahat mənzirə rayonları sayahatçılar yuxarı pəllesini kütüb aldı. Xıbi Pingşəndiki Şibəypu Xatır Sarıyıda yenidən dərəcisi östürülgəndin kinki yeni cungu bu yerdin kəlgən namlıq asasi körgəzmədə məxsus körgəzmi bölüki yenidən köpə etildi. Körgəzmi şəkli yanımı yenilinib, nurğun sayahatçını cəlb qıldı. Sayahatçı Can Gobin mundaq dedi. Mən kiçik qızımnımı əp gəldim. Minincə bu qızıl hikayemizgə əvlatma əvlat varıslıq qılıb, əvlatlarga bügünki bəxtik durmuşnun asan qolgu kəlmigəllikini büldürüşmiz gerek. İnqilavi qurballarını xatırləş künü və dövlət bayramı künü Şanxay şəhəri Lunhua İnqilavi qurballar qəbristanlığı da xalq unutmaydı baş temisida xatırləş paliyeti ötküzüldü. İnqilavi qurballarının əvlatları, hərbidin çekingəllər, yaşlar, ösmürlər, oquqçılar qatarlıq hər saha ərbabları xor etiş, diplomatiya qilish qatarlıq şəkillər arqılıq qızıl ədəbiyyat sənət əsərlərini namayan qılıb, İnqilavi qurbanlarını çunqur yad etib, qızıl əsli məqsədini davamlaşdırdı. Şanxay Muzik Şöyəni Simfoniyelik Muzik Fakültetinin oquqçısı Tao Siyuan mundaq dedi. İnqilavi qurbanlarının can pidalıq bilən vətəngə cavab qaytırış royi ügünüşümüzə ərziydu. Biz tinich yillarda toqulgan, tarixni əsçin saqlab, ögünüş, turmuş davamida ularning royiga varis qilishimiz kerak. Qizil rang Jungu Kompartiyasi, Junxa Xalq Jumhuriyatining eng yorqin asosi rangi. Bosh shuji Xi Jinping munularni ta'kidladi. Qizil boyliqdan yaxshi foydalanib, inqilobiy an'ana tarbiyasi, vatanparvarlik tarbiyasi, yoshlar, ösmürlər ideyəvi əxlaq tərbiyəsini küçəyitib, pütkül cəmiyyətini, tarixini bilib, partiyanı süyüş, tarixini bilib, vətəni süyüşkə itəkləş gərək. Xi Jinping mundaq dedi. Dövlət, millət, tinişq üçün qimmətli hayatını təqdim qılğan barlıq kişilərgə nisbətən dəvrinin qandaq özgürüşüdən qətti nəzər, ulanın qurban biriş və özünü beğişləş royini məngü əz saqlışımız gərək. Bu yıl Jungu İşçi Dehqanlar Qızıl Armiyası Uzun Səbri Qalbısının 90 yıllıqı. Kişiler bəs-bəsdə inqilavi konucaylar, xatır orullarıqı berib, Qızıl Səpərgə atlanıb, qahrmanlarga hörmət bildiriş cəriyanı da Uluq Uzun Səpər royini yiz qıldı. Guangxi'nin Quanzhou'daki Qızıl Armiya Uzun Səpri Şangjiang Daryası Urşi Xatır Sarayı'da kişiler qımmətlik mədniyet yadikarlıqları, konu suretle ve körgezme taktıları arqılıq Şangjiang Daryası Urşi'deki tillarını dastan bolğudak qahrmanlıq hikayesini əsledi. Qızıl Armiya Uzun Səpri Şangjiang Urşi Xatır Sarayı'nın başlığı Zhu Yunliang mundaq dedi. Biz Şangjiang Urşi'deki bir kısım qızıl tarix ve hikayelerini davamlıq çoğunqır qezip, inqilavi mədiniyet yadikarlıqlarını kən dairde toplap, körgezme şeklimizini özüksiz beytiş arqılıq, tamaşıbıllarga Şangjiang Urşi'nin qızıl tarixini texmi çoğunqır, texmi kən dairde çöndürümüz. Merkezi Qızıl Armiyanın uzun səpərgə atlanışıdaki ən yıraq cay boğan Fujian'nın Ninhua Uzun Səpər Dövlət Mədiniyet Bağçısı Ninhua Bülüki Qurlisini davamlıq ilgir sürüp, Qızıl Baylıqını qoğdaş, canlandırış bilən mədiniyet, sayat kəsbinin çoğunqır yuğurlisini ilgir sürüp, Qızıl tarixini yesqiqili, uçraşqılı buluduğan qıldı. Ninhua Nayası Sayat Tərəqiyyat Mərkizinin müdiri Zhu Xufang mundaq dedi. Bu yıl Dövlət Bayramı məzgilidə biz Qızıl Mənzara rayonu, Qıcala Əcdad Yeri, Aqqı Önkürü Qatarlıq Köp Mənbəlik Mədiniyet Sayahat Baylıqını bir tutaş pilallab biriktirib, uzun səpər royunu nurlandırıb, Qızıl Günğa Varıslıq Qiliş baş temisi da muzik paliyeti, Qıcalanın yıldızını izdəş,
Гайри мадди мәдәният мурасларын Мәнзур районына киргизүш катарлык бер катар өзгече мәдәният саяхат фаалиятларын күңел куйып йолга куйып, мәдәният аркылы кызыл саяхаткә мәдәт бердек. Кызыл байлык аркылы саяхат илгир сүрелде. Саяхат аркылы езилеге гүләндүрелде. Ези кентләренә умумизлек гүләндүрүш күрәш хикаялары кызыл мөнбәт тупракта язылмакта. Шәншинің Гәнчуан 65 километрлік ұзын сәпәр тарихи пиадла юлының Гәнчуан бөлікіне күңіл қойып ясап, 1935-лі Мәркізі Қызыл армияның Гәнсуғы кіреш әрбі юриш қылыш линиясыны мүкәммәл қайты бәрпа қылып, шу жәдіке тарқақ инқылави коны жайларыны тұташтырып, чонқыр ес қылыш шәкледігі қызыл байлықны ес қылыш айланымын линиясы бәрпа қылды. Гәнчуан найлык мәдәният ядыкарлыкларын қолдаш мәркезінің мудире Гаучаң мұндак диде. Инқилави мәдәният ядыкарлыкларын жаллык қолдаш, кызыл мәдәниәткә үнемлек варислык кылыш ишка ашырылыпла калмай, линия буйдагы ези кентләрнең мәдәният байлыгын жалландырып, бүтән район саяхатының сүпүтүн өстүрүп, дәрәҗәсен юқыры көтүрүш, аның якын

0: ئەتراپتا ئىشقا ئورۇنلىشىپ كىرىمىنى ئاشۇرۇش، يېزا كەنتلەرنى ئومۇميۈزلۈك گۈللەندۈرۈش ئۈچۈن قىزىل ئاساس سېلىندى. ھازىرغا قەدەر دۆلىتىمىزدە مەملىكەت بويىچە قىزىل ساياھەت مەنزىرە رايونىدىن 300 بار بولدى. مەملىكەت بويىچە تىزىمغا ئالدۇرغان يۆتكىگىلى بولمايدىغان ئىنقىلابىي مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى 42 مىڭدىن، يۆتكىگىلى بولىدىغان ئىنقىلابىي مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى 1 مىليون 500 مىڭدىن ئاشتى. 15-ci 5 yıl məzgilidə dövlətimiz inqilavi mədəniyyət yadigarlıqlarını qoğdaş və onundan faydalanış bölək rayonu quruluşunu çünqür qanat yaydırıb, mühim inqilavi konu caylarını remont qilish və saxlanma inqilavi mədəniyyət yadigarlıqlarını remont qilish planını yolğa qoydu. Həmmilə yerdə qızıl bəlgə, qızıl konu cay bar bolub, qızıl qınğa varislik qılıdığan, cəsarət bilan ilgirləyidığan küşni mücəssəmləyidığan mənəvi makan bərpa qılınadı. Dövlətlik Mədəniyyət Yadigarlıqları İdarəsinin başlığı Rauchan mundaq dedi. Qoğdaşını başdan axır mühim orunğa qoyub, bir tutaş planlaş, tutaş qoğdaş, ümumizlik namayan qilish, həmkarlaşıb yenilik yaratışını çünqurlaşdırıb, inqilavi mədəniyyət yadigarlıqlarını qoğdaş, universal iqtidarını ümumizlik östürüb, bölək rayon quruluşunun yeni taraqqiyatı, yeni nəticəsi arqılıq, yeni dəvr inqilavi mədəniyyət yadigarlıqları xizmətidə yeni nəticələrini namayan qılıb, yeni keyfiyyət yaratışqa türtkü bulumuz.
1: Stansımız xəbəri. 2013-cü ili 10-cı ayının 3-cü günü, Cungu 21-ci əsr dəniz yipək yolunu tən quruş təşəbbüsünü oturuğu qoydu. 13 yıldın bu yan kövürük kran məşğulatı arqılıq, yük sandıqlar Peristan'dan paraxotqa qaçılınıp, dəniz yolunu boylab, jiraq dəniz okyallarına qarab yürüp gətdi. Məngillik yipək yolu royi esqılgılı boludğan əmiliyyətki aylınıp, mədəniyilik joğuruluşunun səyibisi pütüldü. Ningbo Jushan porti 21-ci əsr dəniz yipək yolunun boyum tügini. 13 yıllık özgürüş tilgi ilinganda, Ningbo Jushan porti, Chuanshan port rayonu, yük sandıq pristani, kövrük kran bəninin başlığı, Jushiji mundaq dedi. Kövrük kran üzlüksüz uzrap, bağan siri çoğun paraxotlarga maskildigan boldi. Hazır Chuanshan port rayonunda birli vaqtta 24 000 ölçemlik sandıqlıq çoğun paraxotlar toxtayalaydı. Bu çoğun paraxotlar dünyanın hər qaysı caylarından kelgen. Jushiji mındaq dedi. Chuanshan port rayonunda hazır 56 xalqara su yolu liniyası var. Bu Şərqi Cənubi Asiyanı tutaşdırdığan yaqın okyan qatnaş liniyesi və Ötür Şərq bilen Avropanı tutaşdırdığan Yiraq okyan qol liniyesi qatarlıqlarını öz içigə aludu. Ningbo Jushan portunun məşğulat önümü dünya boyunca aldınqı qatarda turdu. Mən bunundan intayin pəxirlənim. Qatnaş liniyesi sırtqı kengiyib, oxşaş bolmağan rayonlarda əmili həmkarlıq nəticələri qolğa keltirildi. Linchaban porti Tayland'ın yasımçılık kespi merkezleşken şerqi kısım iqtisad koridoruğa yakın. Şundaqla şerqi Cənubi Asiyanın yadroluk eşya obrot tügini. Hazır portunun 3-cü baskuşluk genaytiş kuruluşu edip berli vatudu. Patarapon Linchaban portinin 3-cü baskuşluk türünün Tayland tür injineri. O tür quruluşuğa qatnış jarayanı da, üzlüksüz mükemmelleşivatkan port ul əsləhəleri və əşya obrot torunun Taylandın Cungo bilen xalqıra bazarını tutaşdırıb, kəsib tərəqiyyatı və yerliknin işğı oruluşunu ilgir sürüşügə yeni porsat ilip keldiğallığını çoğunqır his qıldı. Patarapon mındaq dedi, benim hizmetim asaslığı quruluşunu maslaşdırışı məsul buluş. Hazır qurulayotgan türlerde yerlik işçilerinin nisbeti tahminen 70% yetti. Xizmet jarayonida men quruluş texnikisi ve quruluş başqurish qatarlıq jihatlardaki nurgun bilimlerini öğrenip aldım. Men bu türge qatnaşa alganlığımdan intayin xoşal. Çünkü bu tür 21-ci əsr deniz yipek yolu quruluşunun bir kısmı. Otur deniz sahilidaki Gresiyanın Praios portida lıq yük besilgan Jungo Yevropa quruqluq deniz tez liniyesi növetçi poizi yolgı çıkışkı hazırlandı. Жонго билан Грециянын бир белбаг бир жолуну жогору сипаттык тең курушудаки байрактар түр болгон ПРАИО спорти эмкарлашып өзгөртүлгөндөн кийин бүгүнкү күндө Отур Ер деңизидеги

0: Devletlik Terakkiyat ve İslahat Komiteti Taşkı İktisat Tədqiqat Xanısı, Terakki Tapkan İktisadi Gəvdülər Tədqiqat İşxanısının Muavin Müdiri. Muavin Tədqiqatçı Li Fuyi mındaq dedi. 21. əsr Deniz Yipek yolunun kımmeti növbettiki xalqıra muhit arıq görünüşte texımı gəvdülənməkdə. Li Fuyi mındaq dedi. Oldu bilen bu yolunun köp mənbəlişiş kımmetinin nəticisi. 21. əsr Deniz Yipek yolu alaqdar dövlətlərinin yəki yolu yüksək dərəcədə tayini bilişini tövəllitib, yolunun köp mənbəlişini işqaşırış üçün mühim töküb qoşdu. O, alaqdar dövlətlərinin rayon əvzəllikini naiti yaxşı tərəqiyyat hərəkətləndirgüş küçükə aylandırıb, tərəqiyyatını yetək çıxılğan bir yürüş xəlqıra amıvi məsulatlarını yarattı. O, yenə qəlib alaqısını ilgiri sürdü. Məsələn, adımiyyət, müarib, sayahat alaqısı arqılıq, alaqdar dövlətlərinin əl qəlbini tutaşdırışı və xəlqinin beriş gelişini naiti yaxşı işqaşırdı. Qədimdə, Cınxı'nın Qərbi Okyanğa inaq qoşundarçılıq səpirgi atılınış tarixiga nəzər salsaq, bugünkü gündə türlik tümən paraxotlarının dünyadaki hər qaysı okyanlarda mokedək ötüşüb durğanlıqını, teş həmkarlışış, içivitiş, kən qursaq buluştak deniz okyan rohinin tomurdaş işgəlligini körü alalayımız. Bipayan deniz arısı da, Cungu hər qaysı tərəflərdəki həmraqlar bilən ortaq genişiş, ortaq quruş, ortaq bəhərliniş, həmkarlıq müsabisini birlikdə basmaqda.
1: Stansımız xəbəri. Xaynan ərkin sodu porti bütün aralda tamajına yepiq yürüştürülgəndin kiyinki, tünce dövlət bayramlıq dəmələşini kütüb aldı. Hər qaysı bazsız çoğun dükkanlar özgücə başlayımı paliyeti və itibar veriş paliyetlerini yolu qoyub, zor bir türküm şəhər ahalısı və sayahatçilərini sayahat qiliş, mal seti ölüşqə cəlib qılıb, dəmiliş külleri istimal qızğılıqını qozğıdı. Bütün araldaki bazsız dükkanlar dəmiliş küllerdeki istimal porustini çıng tutup, bazsız istimalının yeni hayati küçünü urğutdi. Xayku, xalqıra bazsız şəhərçisi, Ay nurğa çümgən şəhər, şərq romantikliği degen başlayımda şərq estetikisiga singen istemal boşluğunu bərpa qıldı. Xayku Riyö meydani Xaykun Dünya Esil Buyumlar Bazsız Şəhərçisi Dövlət Bayramını təbrikləş, Gülünüş Dəvri təbrikləş paletini qanat yaydırdı. Xizmetçi Canan mundaq dedi. Bu qetimki Dövlət Bayramılıq dəmeliş məzgildə Soda Sarayla mal tayarlaşqa nurğun küsərib qıldı. Xuşburaq buyumlar, Tira asraş türdeki buyumlarının zapsi adetteki küllerdekiden 35% aştı. Dövlət bayramı mezgilde bizden yeni bir türküm xuşburaq buyumlar, araq tiz yetküzüş dükkanlarımız merkezlik makallaştı. Setişine ilgir sürüş paleti cahatta biz isil xuşburaq buyumlarının birini 15%, ikisini 25% çürüp sattık. Demelişinin aldığı işki günü de Xaynandaki Araldan ayrılığında baş keçirim kılıdığan arkaysi çoğun dükkanlarda sayahatçılar köpüyüp, Araldan ayrılığında baş keçirim kılıç istimalının hayati küçü dağınlık açtı. Sayahatçı Zhuang Wenjing mündaq dedi. Mən Hangzhou'dan Xaynanga sayahatki geldim. Bu katım asasılığı oynaştın başka yana kırım buyumları setip almakçı. Xaynanın baş keçirim kılıç siyasi bar. Kırım buyumları setip alsa, məxsus Phuket'in 20%'den 30% kiçe erzan buludu. Bu baha naitu muhabbiq. Xayku tamajnısının məlumatı asaslanğında 10. ayının 1. günüden 2. günü geçe, Xaynanın Araldan ayrılığında baş köçürüm kılgandaki mal setiyle sonmisi 225 milyon yuenge. İstimalçı 37 min adam katımğa. Mal sani 175 manı yetip, 2025 yılının oxşaş mezgildikiden ayrım 13.56%, 13.93%, 8.99% aşkan.
0: Stansımız xəbri. Dövlət bayramılıq dəmiliş məzgildə dərya denizlarını tutaşdırdığan əsər quruluşu, Pinglu Qanili mədəniyyət sayahat istimalının yeni bəlgüsü bop qaldı. Pinglu Qanili qandaq yeni fürsətlərini elib gəldi. Tağ nuri tağ dalılarığı çüşüb, kanalının təkşi kən su yolunu yoğurtdı. Pinglu Qanili madav tügünü yeni bir günlük kütüb aldı. Bu yıl 9. ayının 16. günü Pinglu Qanili pütüb qatnaş başlandı. Bu qıdımkı dövlət bayramılıq dəmiliş məzgilidə Pinglu Qanilinin Çinju Su Üsti Universal Mülazimət rayonu nurğun sayahatçını kütüb aldı. Пенлу қаны

orqalıq dünya texnik almashtırış və işləp-çıxırış bilən ehtiyacını tutaşdırış körükü bərpa qılıb, texnikinin əmliyilişib, qollanılışını tezlətdi. Şunun bilən bir vaqtda Cungo Kırımna aşırış, eçivetişini zor küş bilən təşəbbüs qılıb, təşəbbüskarlıq bilən dünyanı tövən tənərxlıq Kırımna aşırış çoğun modulu bilən təmilləb, dünyanın yenilik yart şərtini əqiqi tövəllətib, yer şarının cənibinin tərəqiyatını ilgiri sürdü. Çətəl taratqulları mındaq baha bədi. Cungo başının axır xəliqara amivi məsulat bilən təmilli gücü bulub, tərəqi qılavatqan dövlətlərinin əqli dəvrgə baravər sınıb kirişigə yardan berib gəldi. Maşini adəm, sestra, mülazimətçi, ya ki yardımçı bolu süpti bilən, insalla bilən billi ötüş mənzirisi üzlüksüz riyallıq aylandı. Dünya Cungo'nun pen teknikidi yenilik yartış, tövən katlam logikisinin baştın ahır eçi vetiş, əmkarlışış, öz ara mənpəət yetküzüş, ortak payda iliş, pen teknikinin olgı beşiqa, yaxşılıq qarab tərəqi kılışını ilgiri sürüş. Teknik tərəqiyat nəticələrdən hər bir adamını həqiqi nəpki eriştiriş şikəllikini teximi inik görüb yetdi.

Hürmetlik radyo anıcılar. Şincan radyo televiziya stansının sənət səhnəsi proqramımız bu gün altı bəyədik. Proqramımızı partiya minin qədirlik onam namlı Monqolca naqşı bilən axırlaşdırmız. Əmələ bəxt, amət, salamət gər bolsun.

0: ümitvar pozisiya, turmuşunuzu rəngdarlaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç-quvvət ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanadı.
0: Əmdə anlaydığınınla Şincan Radio Televiziya stansının bir vasıta anlatılıdığan tən sağlıqı zor baylıq proqramısı.

Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgiri sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgiri sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Tən Sağlıqı Zor Baylıq programımızı anlaşılanı karşılığımız mən Riyasacı Razıya Zırdali. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqısı Sılu Şitin.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurgan. Pənni umumlaştırışqa bir kiçik qədəm taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun qədəm ilgirləyimiz. Kesəliklərinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən Sağlıq.
0: Tənhalıq kesilinin kesəlik səbəbi və kesəlik qozğılış mexanizmiga qartılğan xas davalaş usulunun yenila nahayti çeklik ikenligini, asaslıq arliş usulunun salametlikni əsliqe keltürüş meşqi ikenligini, ən yaxşı davalaş məzgilinin 6 yaşdan burun ikenligini, qancı baldur arlaşsa önümünün şönçü yaxşı boludğalıqını aydınlaştırdı.
2: Jonghaqlıq Cumhuriyetinin Milletler İttifaqlıqı Taraqqiyatını İlgiri Sürüş Qanuni 2026 yılı 7 ayının 1 günüden başlap yolga koyuldu. Jonghaqlıq Cumhuriyetinin Milletler İttifaqlıqı Taraqqiyatını İlgiri Sürüş Qanunini öğrenip, teşvik kılıp, izcillaştırıp, Şinjan'ın Milletler İttifaqlıqı Taraqqiyatı işlerinin yukarı sifatlı taraqqiyatını hakiki ilgiri süreyli.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurgan. Pənni umumlaştırışqa bir kiçik qədəm taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun qədəm ilgirləyimiz. Kesəliklərinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən Sağlıqı Zor Baylıq programısı da Abdınım Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pənni umumlaştırış dərsxanası, pənni umumlaştırış səhifisi təsis qılındı. İlim pən bilimlərini umumlaştırıp, ilim pən ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bu sahibimizdə ətkən çayını zadı qançılık vaqt işçi buluş gerek digən məzmundu sözləb birimiz. Ətkən çayı hazırqı zaman turmışıda kişilərinin yaxdırışıqı erişkən içimlik bulub, təmi yaxşı bulubla qalmay yenə adamın keybiyatını azadı qılıdı. Dəm iliş məzgilidə uruq tuqqan, dostlar yığılışıda ətkən çay yaşlarının icdimai alaqısıdaki ən yaxşı tallışı bulub qalıdı. Daim ətkən çay setivalıdığalları çoxum nurğun ətkən çayının oralmasıqa tezirak içib bol.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi anglashingizni qarshi olamiz. Men riyosatchi Raziya Zirtali. Dövlət bayramı məzgilində Vətən mənim ailəm proqramısına Mən və mənim vətənim Cumhuriyyət unutmaydı. Mən və mənim vətənim Tianshan oğul qızlarının dövlət muhabbəti qatarlıq alahidi sahiblərini uğurlaşdırdıq. Bu qitimqi proqramımızda mundaq məzmuladan altış birimiz. Mən və mənim vətənim Cumhuriyyət unutmaydı sahibimizdə Cungu Sunni Həmrah Atisi Sun Jiadong bilən tonuşimiz. Men ve mening vatanim Tianshan oğul qızlarının dövlət muhabbeti səhifəmizdə çöllükdə ittifaqlıq cavab qağızı bütkən Cao Jigo toğrısında toxtulamız. Yarqın isim səhifəmizdə Ürümçi şəhri Meydong rayonu Dibang köçəsi Dongsan məhəlləsi Mehir Şəfqət Pidaila mülazimət ətirdi toğrısında sözləb birimiz. Programımız yana Shenjiang Radio Televiziya Stansiyasining yangi taratqusi Sulu Shiting abonechilar terminalida mas qadamda anglatiladi. Hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagili bo'ladi.
2: Uzoq tarixga ega Jonghua madaniyati avlodma avlod davomlashib Süp süzük bulak kabi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
3: Jonghua medeniyeti mengü nur çeçip, sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, randar yögümü resim kabi, menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
2: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, randar yipek kabi milyonluğun Jonghua oğul kızlarını Mehkem bağlap durmakta.
4: Vatan, benim ailem.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök israf kılıçtın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əsker tutur.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçi bulub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining

0: berip pişiga 4380 saat. Kalı göçünün dastıqanğa çıqırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve ajırınızni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaqiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saqlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
3: Hörmətli radio anlıqıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansisinin Vətən Mənim Ailəm proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Yaxdırıb anlıqınınlağı rəhmət.

0: ishqni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdir.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip qalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bulaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyinizi. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

kimsa bu ishni tushuntiralmaysiz. Fengji yana Xiaoliuga mushukni beqivatqaningizga shikoy bo'ldi. Haqiqatan ko'nglingiz tushib qapti. Qaytirvasakmi ko'zingiz qiymaydi. Bo'lmasa bunda qilaylik. Ikkinglar bir qadamdan chekinamsizlar, dedi. Fengjining sabrchanlik bilan fikr almashtirish orqali Xiaoliu mushukni saqlab qolishni xohlaydiganligini bildirib, faqat bir qism pulni qaytirib berishni talab qildi. Yang X-mu ang axırda nesil tasviri jahatda taza toğri bolmaganligini etirap qilib 1500 yenni qaytirib berishga qoşuldi hamda naq meydanda ada qilib boldi. Sochi bu dialogi birlashtirib anglagichi dostlarga mundaq eskertdi. Tirik ermek hayvallar sodisi macerasi asaslıqi nesil mas kelmeslik, salametlik ahvali haqiqi bolmaslıq qatarlıq jahatlagi merkezleşken. İstemalçılar torda ermek hayvan seti valganda satkıcının nesil vədisi, sağlamlıq vədisi, vaksina əmləş ispati qatarlıq aşkışlıq dəlil ispatlani yaxşı saxlaşqı diqqət qılıb, satkıcının qandaşlıq ispati ya ki üçüncü tərəb bahalaş materialı bilən təminləşni imkan qədər tələb qılışı gerek. Soda sonrası bir qədər köp bolganda yazmı kelişimi imzalab, nesil, salametlik ahvali, olmaşdırış şərti, qatarlıq maddalarını aydınlaşdırış təklifi berilidu. Macera yüzbərgən haman vaxtıda qanun yolu arqılıq hukukunu qoğdaş gerek. Programının torda həm türk buluş məxsus rayonu içildi. Əgər sizin bu məsələ soraydığın qanun məsələriniz bolsa, Sulu Şiting abunicilat terminalını düşürüb, programıda həm türk bulub söz qaldırsınız boludu. Programının texmi köp isil məzmulları Sulu Şiting abunicilat terminalıda. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: qonunchil shahar barpo qilib tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sahifasi sizga hamroh.
1: Hürmetli radyo anlıqçılar, bu sayıbımızda iki ösmür velisipit miniş ceryanada soğulup kettik. Sochi mikriballıq bilen macerani muresa kıldığı digen məzmunni anlayısla. Yakında Qumul şehri İvirgul rayonlu xalıq sot mehkemesi Qarıdövvək xalıq soti qoramığı yetmegenlərgi çetişliq motorsız qatnaş vasıtları qatnaş hadisi cevapkarlıq macerasini muvaffaqiyyətlik muresa kıldı. 8-ci ayının 1-ci günü 16 yaşlıq işki özmür Qaradövə bazarıdaki yolda velisipit minib ketibatqanda soqulub ketib, qatnaş hadisi kelib çıqqan. Hadisdə yan ikisinin tənhərkət velisipiti eğir dərəcədə buzulğan. Onunqı orıntılğan quvvət ölçügüş, tənhərkət foto aparati, kəsbi qalpaq qatarlıq yürüşlük cabduqlamı oxşaş bolmağan dərəcədə ziyan quçurğan. Velisipit və cabduqlarının ziyini dəsləbki qədəmdiki hesablaşda 30 min yəndən aşqan. Qatnaş başquruş tarmıqı bu qitimqi hadisədə yan ekiz asaslıq cavabqarlıqını üstüge aladı. Pəy ekiz qoşumcu cavabqarlıqını üstüge aladı dəb bekitgən. Hadis yüzbərgəndən keyin qatnaş başquruş tarmaqları nəx meydanda iki tərəbni mürəsə qılışqı təşkilligən. Pəy ekizinin atansı dəsləbdə 5100 yən tölən berişki qoşulğan. Lekin fikir almashtirish ravon bo'lmaganligidan murassa loyihasini to'liq tushunolmay, oxirida murassa kelishimiga imzo qo'ymagan. Tunji qitimliq murassa natijasiz bo'lgan. Keyin Pay X'ning oil tavallari tashabbuskorlik bilan kengishib bir taraf qilmagan. Yang X'ning oil tavallari ko'p qitim fikri almashtirgan bo'lsa-mu, natijasiz bo'lgachqa, shuning bilan sud mahkamasiga da'vo qilib Törlük ziyan üçün 13.350 şikuyen tölep berişini təşəbbüs kılgan. Həm də ziyan quçurgan velisipit və cabduqlani ədliyəlik bahalap berişini ıltımas kılgan. Dilo icilgan deyin kiyin, Dilo becirgücü sotçi dərhal Dilo'nun təpsilatını təşürüb talaş tartış nuqtısını rətləb çıxdı. Təşürü şarkılıq Dilo'u çetişliq velisipitinin iğir dərəcədə buzulganlıqı, remot kılış qımmetini asası cəhətdən yoqat qallıqını bildi. Əgər ədliyəlik bağlaş tərtibi yolu qoyulsa, Dilo beciriş vaxtı uzraplı qalmay, yana artıqca bağlaş haqqı payda bulub, davalaşıqçılarının dava tənərxi eşib getətdi. Macrani ünümlik həl qiliş, amının mənpətini ən zor çəkdi qoqdaş üçün, sotçi bağlaş tərtibini vaxtınca yolu qoymay, mürəsə qilişqa təşkilləşini qarar qıldı. Murasa qilış jarayanında Pay X-nin ata-anası sotçığa ailə iqtisadının hazırkı ahvalını düşəndirdi. İgilinişçə Pay X-nin ailəsi şu jaydiki dehqan bulub, asaslıq iqtisadi mənbəsi hər ili quruq üzüm və çılandın husul elişdin kelədiğən bolğaşqa qısqa müddət içində toluq tölən pulu gəmləşkə amalsız qalğan idi. Sotçı iki tərəfni başqalarının ornığa qoyub oylaşqa pahal yetəklədi. Pay X tərəbki qarata Sochi, Yang X-nin velisipiti və cabduqlarının buzulub getişidin kelib çıxan əməli ziyanı düşəndirdi. Şundaqla Yang X-nin əhvalini düşəndirdi. Yang X tərəbki qarata Sochi, Pay X ailəsinin əməli əhvali və növətdiki iqtisadi qiyinçılıqını. Şundaqla Pay X-nin müddətki bölüb ada qilishini xalaydıqan səmimi pozisiyasını aynən düşəndirdi. Sochi, velisipit bırak buluş qırdabıqı berib qapdı. Əgər ədliyəlik bağlaş elib berilsə, vaxtı uzrab getibli qalmay, yana artıqca bağlaş haqqı payda bulub, dəva tənərxi eşib getidu. Yang X-nin obyektiv reallıqını oylışıb beqişini ümit qılmən, dedi. Sotçının köp qitim səvirçallıq bilən mürəssə qilişi arqılıq, dəvalaşıqca şiki tərəb mürəssə kilişimi hasıl qılıb, hadisə töləm umumi summasını 6 min yuan qılıb bekitdi. Pay X-nin ata-anası 8-ci ayının 31-ci günüdən burun 2 min yuanni aldın töləydiğən. Qalğan 4 min yuan tölən pulini bu yıl 12-ci ayının 31-ci günüdən burun toluq töləb boladıqan boldi.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izliyəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticəkçilik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz

0: Millet bayrağı köz aldığımızda, vatan kalbimizde. Partiyanı kızgın söyümez, vatanını kızgın söyümez, devlet bayrağına salam verimiz diyen caranlık ve küşlük kasem sadası yangırdı. Kent ahalisi Peride, İlen, balılarının vatanını söyüştek samimi kıyafetini öz gözü bilen görüp çeksiz tesirlendi ve söyüyetti. O mındak dedi. Biz çarvıçlık rayonunda durumuz. Adette balılarının sırtkı çıkış fırsatı bir kadar az. İlgili daim televizordun Beijing Tiananmen meydanında devlet bayrağı çıkırılganlıkını görettik. Hazır gerçi Beijing'e baralmagan bolsak mı, balılarının yaylakta teşebbüskarlık bilen devlet bayrağı salam berip, yukarı avazda vatanını kızgın söyledigan yürek sözlerini etkallıkını görüp, çoŋkur tesirlendim, intayin süyündüm. Ten-tendilik salam veriş murasımadan keyin balılar birlikte men ve vatanım diyen nakşını ünlük etti. Çarvıçılık rayonundaki ösmürlerinin en samimi devlet muhabbeti mücessemlengen süzük, sap, balılık sadası yaylaktı, yanırdı. Okuguçı Mirza Ali Nurza Ahmet kalbideki iftiharlık ve çeksiz hayacının basalmay kalgallıkını büldürüp mündak dedi. Yaylaktaki devlet bayrağını görüp, intayin pahırlandım, çeksiz hayacallandım. Yakşı uygunup yurtumni, cümledin vatanımni kızgın söyüp, çoğun bolganda vatanımni yakşı koğdaymen.
1: Emdi stansımızın ösmürlerinin samimi, sadakatlik devlet muhabbeti, vatanga cevap kaytırış iradesi degen mavzudaki obzorunu anlattımız. Çigra rayonundaki yaylaqda ösmürlərinin özlükidin dövlət bayrağıga salam bərgiyəlikidək səmimi dəqiqilə kişi qalbini ən təsirləndirdiğən dövlət muhabbətini izahladı. Şundaqla, ammıq yıqın ideyəvi siyasi tərbiyənin kişilər qalbigi bivası təsir körüstüdiğən küşki igi işgəllikini ispatladı. Vətənpərvərlik hissiyatını yetildirişdə qatlıq alətiki sındırış əməz, bəlkə ün-tünsiz təsir körüstüb, ün-tünsiz tavlab ozuqlandırış sürür. Həqiqi bolğan tarixi hikayələr gitayınıb, vətənni süyüş boyca tavlaşını qanat yaydırıb, yaşlar və ösmürlərini tarixinin tomorudun, ailə, dövlət bir gəvidilişiş, millətlər hitbaqlıqının çoğunqır əhmiyyətini düşünüş imkaniyyətigi iki qılış gerək. Ölük qaldı təlim bir erişki çeliştirganda, yerlik əslimlərgi uyğun kilidgan bu xıl qızıl tərbiyə, qəlibki texmi təsir körüstüb, əslim məqsədini tavlaydı. Balılar qəlbi vətəngi təlpündi. Məşəl, əvlat mı əvlat yet gözüldü. Ösmürlərinin səmimi köngül ızhari, təntənlik hörmət salimi, hər millət oğul qızlarının qəlbinin vətəngi təlpünüş, bir niyyətli iştibaqlış tək səmimi hissiyatını namayan qaldı. Çin qalibdin vətənni süyüşdiki bu xil qızğınlıq qızıl tomurni əvlad mə əvlad davamlaşdırıb, əmmi bir niyyətli bolub, millətlər iştibaqlıqını küçəydişinin mənvi asasını müstəkkəmlədi.
0: Əndi, Cungudiki mədəniyyət səpiri səhifimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. İlimpən sahəstikilə Ulanbay qədimi şəhri, Tan Sulalis dəvirdiki Rauta bəgliki şu dəb qarab gəlməkdə. Dəmeliş məzgildə nurğun sayahatçı bu yərgə kilib, 1000 yıllıq qədimi şəhərinin tarix, tomri və mədəniyyət işki məzmunu üstədə izləndi. Dövlət bayramlıq dəmelişdə Ulanbay qədimi şəhəri sayahatçı yuqur dolqonunu kütüb aldı. Bu yərdə ötküzülgən dövlət bayramını təbrikləş baş temirlik fəaliyyəti də küsən usulü, qızıl xor qatarlıq nomırla növət bilən orullandı. Ürümçiyar alisi Yufu mındaq dedi. Naqşı usul numarlarını gördük. Vesne xatlardan hazırlandık. Ulanbay qadimi şehri körgezmi xanısı kirib, körgezmi gördük. Bək əhmiyyətlik boldi. Ulanbay qadimi şehri, Tan Sulalisdin Yuan Sulalisgıç bolğan məzgildiki mühim şehər. Şundaqla, Ürümçi şehərdə hazırgıç saqlanğan dəvri ən baldur, ən mükemmel qadimi şehər. Govuyan 2001 yılı 5. Türkümdə memleket boyunca noktalı qoğduldığan mədəniyyət yadikarlıq orni dəb elan qılgan. Qadimi şəhər 4 çasa, uzunluğu 550 metr, kəngliki 450 metr. Umumi kölümü təxminən 255 min kvadrat metr kelud. Jungu arxeologiyasidagi zo'r tur bo'lgan Ulanbay qadimiy shahrini arxeologiyalik qazish xizmati 2025-yil 7-oyda boshlanib, imorat qismi va shu joyda yasalgan sapal bo'yum qatorliq 893 madaniyat yodikorligi qazib olindi. Sharqiy shahar sharqiy darvozasi, sharqiy shahar g'arbiy darvozasi, g'arbiy shahar sharqiy darvozasidan iborat 3 shahar darvozasi. Mukammal xandak hamda 60 necha joyda kul azgili, 2 xumdan xarobisi hamda 1 cho'ng tutki igiz supu ulining xarobisi bayqaldi. Karbon 14 orqaliq yilini aniqlash natijasida ko'rsatilishicha, qadimiy shahar Tang sulolasida qurilishga boshlangan. Sun, Yuan, Ming, Qing sulolalarida davomli ishlatilgan. Birinchi shahardagi o'quvchi Subihi Nur Muhabbat mundaq dedi. Ekskursiya qilgandan keyin qadimiy shahrning 1300 necha yillik tarixi ega ekanligini bilib oldim. Bu Xinjiangning azaldan vatanimizning ayrilmas bir qismi ekanligini to'liq tushundirdi. Biz bu madaniyat yodikorligini cho'qim yaxshi qo'g'daymiz.
1: Stansimiz xabari. Oltin kuz 10-nji ayda Abdunum rayonining har qaysi joylarida qo'g'un, jig'in, serixshabtul qatorliq o'zgich mevalar or qarqidan pishib yig'ilish mazgiliga kirdi. Meva asosliq ishlab chiqarilgan rayonlar ishlab chiqarish bilan setishni ravon jipslashtirib, mo'l hosil ilishqi kapolat qilish bilan birga bog'vonlarning kirimini muqim oshirishga sijil turtki bo'ldi. Navbatda Turpan shahrida 110 ming mo kuzlik qo'g'un pishib bozorga selindi. Pishan nohiyasining tuyuq yesirki 10 ming mo'lik qo'g'unlikda dehqonlar qo'g'un uzish, ayirish, o'rab qochilash, avtomobilga qochilash bilan aldirash bo'ldi. Dehqon Dunganchang muxbir mundaq dedi. Bu yil 280 mo yerda qo'g'un terdim. Qo'g'unlarimning shopqini biz nohoyatda churuk. Jiaxing, Nanjing, Guangzhou, Beijing qatorliq joylardagi savdogarlar ko'plab setib oldi.

körüdüğünü azası cəhətdən kündülük muhit temperaturası. Yeməklikni 5 Celsiya gradusdan 60 Celsiya gradus aralığında bexatar saqlaş vaxtı 4 saat. 2 saat buluş bəlgilimizəgə əməl qılış kerek. Yəni, xətərlik temperatura rayonunda turuş vaxtı 2 saatdən eşib ketməgən. Yəni, təyyarlaş, saqlaş və tızışnımı öz işçiqə alıdı. Yeməkliklərini tonlatqığı silib, soğuq saqlab, yəni 5 gradusdan tövən temperaturda saqlab, ya ki, qaytıdın qızdırıb 60 Celsiya gradusdan yuqarı temperaturda. Bir azdın kiyin olsa buludu. Lekin yeməkliknin xətərlik temperatura dairisində turuş vaxtı 4 saatdan eşib ketməsi kerek. Bunun mənisi, əgər heç qandaq bir tərəb qılınmıqan, yəni yem etilməgən ya ki, soğuk saklanmağan bolsa, en yaxsı 2 saat işçidə istimal qılıp buluş gerek. Eğer 2 saatdən eşib kəssə, en yaxsı qaytadın soğuk saklaş ya ki qaytadın qızdırğan dinkin istimal qılış gerek. Eğer 4 saatdən eşib kəssə, amal bar istimal qılmasıq gerek. Şuna yeməklik bexatarlıqı noxtısıdan etkanda, ətkən çayını en yaxsı 2 saat işçidə içib buluş. İçib bulalmağalarını en yaxsı tonlatqoq selib qoyuş. Əgər

0: Şinjan radio televiziya stansısının Mən və Minin Vətənim, Tianşan oğul qızlarının dövlət muhabbeti alahidə sahibisi.
1: Hörmətli radio anlıqıcılar, bu sahibimizdə at üstüdəki yaylaq doktori Oqaz Süleyman bilən tanışıb çıxımız. Şinjan

0: Ülkü yüksü başlaşını işgı başvurduğallıkını bildirdi. Başşuji Xi Jinping'nin mühim sözü, Cungucu zamanı velaştırışını ilgir sürüşünün heyvetlik menzirsini suretlep verdi. Bu yıl
1: Leniye Konraş, üsküller ziyadı kızıp gitiş, ciddi işlerge takabıl duruş boyunca toh menbesini almış duruşta, karşılı görülüş katarlık bir xatarlık yoğuşurun xayıpını noktalık tekşürdü. Şirketinin Cenubi Şehir Rayonu'nı toplan təminleş punktinin daire direktörü Ren Zi'an mındak dedi. Parberiş pəsildə ehtiyac davalğışı çoğun buludu. Tok işiltiş ehtiyacını aldın inıqlap, tok işiltiş kapalı xizmetini yaxşı işləyimiz. Tüyoxsız əhval körülüb qalsa, tez sürətli inkas qaytırıb ciddi remont qalımız.
0: Stansımız xəbəri. Dövlət bayramılıq dəmiriş məzgilədə Şincandı gicayla ərqil şəkildəki mol məzmulluq özgüc pahaliyyətlərini ötküzüb, mədəniyyət təsiratı, vətənpərvərlik tərbiyəsini istirahat, sayahatçilik bilən çoğunqır yuğurub, hər millət amısı və caylardın kəlgən sayahatçilərini şad xuramlıq, inaqlıqı tolqan bayram turmuşdan bəhərləndirdi. Qutubi nahiyyəsi Vuguntay Bazırı Bəxt kəntidiki, Huguang Luiying tədqiqat öyrəniş bazısı Şinjan Maarif Şöyəni təcrübə başlanğıc məktəbinin 300 neçə oxutucu oxucusunu kütüb aldı. Balalar Junhua ənənəvi kiyimlərini kiyib, Junyi doğruluq ösümlükini tonuş, xuşpıraq xalt tikiş, çoğu taşlaş, nur qatarlıq ənənəvi oyunlarını sınab oynadı. Kömü qunaq dinini ayırış, Taş tügümende un tartış katarlıq, dehkancılık meşgulatlarına katnaştı. Kent kollektifi yürüştürüvatkan bu tətqiqat ögünüş bağısta, gayri maddi medeniyet mırası hüneri, terikçılık, cungi doğruluk ösümdeki, kızıl terbiye katarlıq 60 ne çıxıl dərs var. Kitaptaki bilimle emeli muhitta özleştirildi. Şinjan Maarif Şöyəni təcrübə başlanğıç məktubunun oquqçısı Ulas Tili,

0: faaliyetlerini ötküzdü. Devlet bayramlık demirişinin aldığı ışık günü de Menzire rayonu kütüb alğan sayacı 20 bin adam kıtımdı neşip, bulturuk şu mezgildikidin 60% köpeydi. Xanelik sayacı Liu Shaofi mındak dedi. Tuyuk Menzire rayonu dervasını etiş murasimi naiti milli özgeçlikki iyiyken, Menzire rayonunun bezilişimi muvafık boptu, naiti hoş buldum.
1: Şinjan yaxşı joy. Stansiyamız xəbəri. Dövlət bayramlıq dəm iliş məzgildə avtonom rayonunun hər qaysı yerlərində qızıl səyahət qızğınlığı sıcıl açdı. Çağın Toqay nahiyəsindəki Ağdere Qaravul Qansi Mənzi rayonunda şamalda ləpildəb durğan 5 yıldızlı qızıl bayraq, məğrur qat götürüb durğan Ağdereklə Әйбәтлік, сүрлік Қарауыл ханы Қазармы районы, Чигра районының өзгіче қызыл мәнзиесіне шәкілләндірген еді. Жай-жайлардың келген саяжылы, бұл жайда қызыл көргесімі сарийіне экскурсия қылып, Чиграны мұхабызат қылыш екайларыны көңіл қойып аңлап, қайнам ташқылық елларыны әсләп, әвлат-мәвлат Чигра мұдапия офисер әскерлерінің Чигра районды елдіздардыш, үн-түнсіз чыңдырыш, халыс төйіп қойштек али жанап рохіне чоңқыр ес қалды. Guangdong'dan kelgen sayyahçı Mei Ximin mundaq dedi. Qaravul xanının tarixi avlatma avlat kişilərinin eyni çağda Qaravul xanı quruş jarayanında tartqan japalarını anlab, dövlətimizin naiti qaltı şikayetlikini his qıldım. Vətənimizin güllab yaşnışığa, barğan siri qudrat tepişiq tilekdaşman. Kumul şerdiki Jongu işçilik qallar Qızıl Armiyası, Qarbi Yönüş Armiyasının Şincan Kırış Xatir Sarıyda ekskursiya qılığılı kəlgən sayacilə, tədqiqat ögünüş üçün kəlgən oquqışlarının ayıq üzülmədi. Köpçilik qədimini toxtıb, tarixi material körgəzmi buyumlarını közünü kəcürüb, inqilabi hikayelərini köngül qoyub anlab, inqilabi əcdadlarının yüksək etqadi və dövlətki bolğan məsul gətcallıqını çökməyiz qaldı. Tədqiqat ögünüş üçün kəlgən oquqıcı Şü Xavşuən mındaq dedi. Körgəzmi sarıyda uzun səpərgi atılınış, çıx çoruq kiyib alğan körünüşlə mücəssəmlənən sürətlərini görüb, onlarının uluqlıqı və qurban beriş ruhiyyidin çoğunqır təsirləndim. Bugünkü gündə biz bir avlat yaşlar ösmürlərinin texmi casarət bilən tərişib işləb, vətəndəki cavab qaytırışımız kərəklikini texmi çoğunqır his qıldım. Jongu işçilik qallar Qızıl Armiyası, Qarbi Yönüş Armiyasının Şincan Kırış Xatir Sarayının düşəndürgüsü Tən Rənyi mındaq dedi. Dövlət bayramlıq dəm iliş məzgildə sarayımızda Qızıl tədqiqat ögünüş, Qızıl ekskursiya qılış qızğınlığı sıcıl eşib, ekskursiyaçılar adətki küllərdikidən zor dərəcədə köpəydi. Bunun içində bir ailə kişiləri sayahiyyəti qılıdığanlar, yaşlar ösmürlər tədqiqat ögünüş topi bir qədər köp nisbətini kilidi. Düşəndiriş mülazımını əlalaşdırıb, meydan qitim sanını köpəytib, ismini oranlaşdırıb, şəhər ağaları, sayacilərini çökmə ekskursiya qılış cərganı da inqilabi ruhni his qılış, qızıl tomırğı varslı qılışqı yitəklədiq. Köktoqay nakiyasidki Köktoqay az uçuraydıqan metallar dövlət kan bağdısı, üçüncü nomorluq kan yatmısı, Köktoqay geologiya körgəzmi xanısı qatarlıq yadroluq sayahat rayonlarda sayacilər Köktoqay ruhinin mol işki məzmununu çoğunqır yiz qılıb, çökmi ekskursiya cəryanada vətənpərbərlik tərbiyəsini qobul qıldı. Şanxaylik sayacı Xan Tingyu mındaq dedi. Üçüncü numarlı kan yatmısıqa tuncuq etdim kilib, bu qayya zor kan yatmısını öz gözüm bilən görüb, naitaya cəllandım. Peşqidən bir avlat qurğucularının cabağı çıdab, küreş qılış ruhini əqiqi his qıldım.
0: Əmdi, stansımız muhbirleri Tanış Vəcən, Dongji Yung yazgan Dövlət Bayraqlığı Salam diyen mavzadaki makalını anlatımız. 10-ci ayının 3-ci günü düşdən keyin Eli oblastlıq muzeyinin at üstündəki muzey pidayla mülazimət fəaliyyəti Tekes naya Tekes bazarının Aqtaş kəndində ötküzildi. Yaşlar və ösmürlərinin vətənni söyüş hissiyatını çunqur yıldız tartqızış üçün fəaliyyətdə çarvıçılıq rayonundakı balalarga çökmə ideyəvi siyasi tərbiyəsi təqdim etildi. Fəaliyyət cərəyanında düşəndirgici köpçülük görgən bu işkitamğa Дәл патша Чэнлун вәтән қойны қайтып келді.

0: тамақны пакыз деп, ішіп қалған болсаң, еліп алайлы.
1: İqtisadçıl və ticarətçilik olub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaqt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
2: Şalning gürüşge aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşnin dastıqanğa çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap qılğınıñız köp miqdardaki vaqt və əjiriñizni ısırap qılğınıñız. Tamaqni muwafiq buyurduñ. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radyosu.
3: Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya İstansısının Vətən Minin Ailəm proqramısı boyunca anlıqış bərdoq, yaxdırıb anlıqınınlağı rəhmət.

usulü de erler bir gün iş kılsa 10 emgek numarı. Ayalar pekat 5 emgek numarı hesaplanattı. Barabar bulmağın hak ayalarının icdimai emgek katınşiş aktifliği iğir təsir yetküzgen idi. Ayalarının emgek iktidarını erlerden kılışmaydıqallıqını ispatlaş üçün şincilen ayal kooperatif əzalarını təşkilləb er əzalar bilen emgek musabıqısını kanat yaydırdı. Er əzalar inıqlı qalbi kılımız dəb qarab aram alıdıqalları aram eləyib verirdi. Səpərvər kılıngan ayalar özünün hukuk mənpətini qoğu kəltiriş üçün başdan axır etizdi minut sekundunu qoldun bərmək işləb axırda ayal əzaları musabıqda qalbi kılıdı. 1952 yılı Şigo kəndidə er ayalar oxşaş işini qılsa oxşaş əmgək numarı xatırləş işqi aşır oldu. 1954 yılı 9-cı ayda Cunqva Xalq Cumhuriyyətinin 1-ci növbətlik məmlikətlik xalq qurultuyuda Şincilən təşəbbüs qılğan er ayalarını oxşaş işığı oxşaş həq veriş fikri yeni Cunqonun tunci asasi qanunluğu kirgizildi. Şunundan kin Şincilən 1-ci növbətlik xalq qurultuyudun o da 13-cü növbətlik kicə məmlikətlik xalq qurultuyunun vəkili bulub sayılınıb, məmlikət boyunca o da 13 növbət sayılanğan məmlikətlik xalq qurultuyunun birdən-bir vəkili bulub qaldı. O oturuğu qoyğan təvsiyə və təkliflər qatnaş, su, par, qaz bilən təminləş qatarlıq xalq turmuşdaki köpləgən sahələrə çetilirgan bulub, 1973-cü ilədən 1983-cü ilgəcə Sənşi Ölkülük Ayalları Birləşməsinin modur bolğan məzgildə o qətti halda nazarət dərəclik rəhbri kadrlarının maaşını almay kadrlıq salayitini yötküm idi. Islat Eçibetiş yolu qoyulğandan buyan o, Şigol kentini itekləb tömür xeytişmisi zavuddi. Magnet zavud qatarlıq qarxallarına qordi. Kin yana muhit qoğdaş çakırqığa avaz qoşub, bolğumu qoyub beydğan qarxallarını taqab, qızıl sayıqat və özgüç kəsblərini tip özgərtib tərəqi qıldırdı. 2020-ci ili 6-ci ayının 28-ci günü Şincilən Sənşi ülkisi Çangcı şəhərdə 91 yaşını vəfat buldu. O ilgiri xalq qurultuyu vəkili bolğan işkənimiz, xalqı vakaltan sözləşimiz, xalqı vakaltan iş qilishimiz kerak degan idi.